0: kajdanku stišće, ne drhti, on to je samo to.
1: U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar će biti slab, u južnim i jugozapadnim krajevima puhaće jugozapadni, a u ostatku zemlje vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 14 i 20 stepeni, na jugu do 24 stepena, najviša dnevna temperatura od 28 do 34. U Hercegovini će živa u termometru dosezati do 39 stepeni. U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Pratite jutarnji program Radija Ilijaš, ostanite i dalje u

Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam sanjao.

Na današnji dan 1902. godine u Sarajevu je preminuo Mehmet Beg Kapetanović Ljubušak, bosansko-hercegovački književnik, publicist i historičar, te gradonačelnik Sarajeva od 1893. do 1899. godine. Ljubušak se najviše bavio proučavanjem kulturne historije bosansko-hercegovačkih muslimana i prvi započeo onomastička istraživanja u Bosni i Hercegovini. Rođen je 19. jula 1839. u Vitini kraj Ljubuškog, a znao je turski, arapski i persijski jezik. Sakupljao je narodne poslovice, popjevke, priče, pjesmice, izdao dvije zbirke Narodno blago i Istočno blago. Osim toga, sakupio je nekoliko stotina bajki i drugih oblika narodnog stvaralaštva. Godine 1891. pokrenuo je list Bošnjak, u kojem je zagovarao ideologiju bošnjaštva. Pisao je pod pseudonimom Munibi, a osim navedenih zbirki pjesama, napisao je desetak originalnih priča za djecu, između ostalih Mali orač, Moj prijatelj, Otac. Izdao je dvije propagandne brošure Što misle muhamedanci u Bosni i Budućnost ili napredak muhamedanaca u Bosni i Hercegovini. Osmijeh

0: 是电话巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Memorijalni centar Sarajevo pokreće ciklus javnih predavanja, novi programski sadržaj posvećen očuvanju kulture sjećanja na odbranu i opsadu Sarajeva. Kroz razgovore sa neposrednim učesnicima događaja, istraživačima, naučnicima i svjedocima vremena, ciklus će donositi autentična svjedočanstva i stručna promišljanja o jednom od najznačajnijih perioda savremene historije Bosne i Hercegovine. Tokom sezone 26-27 javnosti će biti predstavljene teme koje su obilježile život opkoljenog Sarajeva, od organizacije odbrane i otpora preko humanitarnog opstanka grada i ključnih vojnih i civilnih događaja, do pitanja kulture sjećanja, historijskog nasljeđa i odgovornosti prema budućim generacijama. Ciklus će trajati do aprila 2027. godine, kada će biti zaokružen završnom konferencijom. Cilj ovog projekta jeste da kroz argumentovan dijalog, naučno utemeljena izlaganja i svjedočenja učesnika sačuva historijsku istinu, doprinese razumijevanju perioda opsade Sarajeva te afirmiše kulturu sjećanja kao važan segment društvene odgovornosti i kolektivnog pamćenja. Grad koji je preživio, istina koja...

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Zbog toga se ne može sađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 105.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
5: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džami, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem, putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Može.
4: 1, 2, 3.
5: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš robot.

Osam godina prošlo je od smrti Olivera Dragojevića, muzičke legende čiji su glas i bezvremenske pjesme obilježili živote brojnih generacija. Morski vuk, kako su ga od milja zvali, ostao je simbol Dalmacije, mora, jednostavnosti i emocije, a uspomena na njega i ove će se godine čuvati u njegovoj Veloj Luci. Od 26. do 31. jula ondje će se održavati manifestacija Tragu beskraju, tokom koje se prijatelji, kolege, porodice i hiljade obožavatelja koncertima i drugim događajima prisjećaju njegovog bogatog muzičkog nasljeđa. Iza velike karijere stajala i njegova najveća ljubav, supruga Vesna, s kojom je proveo 45 godina. Upoznali su se 1973. u Dubrovniku, a vjenčali veče sljedećeg proljeća. Kada mu je 2017. dijagnosticiran karcinom pluća, uz njega je ostale do posljednjih dana. Preminuo je 29. jula 2018. godine u 4 sata ujutru, ostavivši iza sebe

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

čvrste jokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

Ratnim veteranima od srijede 5. avgusta 2026. godine bit će dostupni preventivni stomatološki pregledi u Domu zdravlja Ilijaš. Pregledi će biti organizovani svake srijede u prvoj smjeni u okviru projekta preventivnih sistematskih pregleda boračke populacije koji finansira Ministarstvo za boračke pitanja kantona Sarajevo. Korisnici će moći obaviti pregled usne šupljine i zuba. Ukoliko stomatolog uoči manje probleme, oni će biti otklonjeni tokom pregleda, dok će pacijentima kojima je potrebna dodatna njega biti zakazani dalji tretmani. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović pojasnio je da je ideja za uvođenje ovih pregleda nastala na osnovu iskustava veteranske bolnice u Vukovaru. Tamo je posebno ukazano na značaj redovnih pregleda usne šupljine i zuba u ranom otkrivanju različitih zdravstvenih problema. Općinski načelnik Kamar Dovađe je izrazio zahvalnost ministru Osmanoviću za kontinuirano zalaganje i predan rad na unapređenju prava i uslova života boračke populacije, naglasivši važnost zajedničkog

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem, putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.

ljudi, donoseći filmske projekcije i festivalsku atmosferu i u Tuzlu. I saradnja sa Sarajevo Film Festivalom način je da Bingo Group svojom infrastrukturom i dosegom dodatno podrži vrijednosti koje festival godinama gradi. U ostalom, dopustom i

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
3: Izvještaj o stanju na cestama iz Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na dužim relacijama tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica preko Ribičkog mosta. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom polju Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Hankola Stičići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola Ledenice Stičići. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na građanima.

Planinarsko društvo Bijembar Ilijaš nastavlja realizaciju projekta Mala škola planinarstva u okviru kojeg će u nedjelju 2. augusta 2026. godine biti organizovan edukativno-rekreativni izlet u Misaču. Treća tema ovogodišnje škole nosi naziv Kretanje u planini, oprema za ljetno i zimsko planinarenje, a učesnici će imati priliku steći nova znanja o sigurnom boravku i kretanju u prirodi, kao i pravilnom izboru planinarske opreme u različitim vremenskim uslovima. Programom je predviđeno planinarstvo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.spenishop.ba. Speniji, vaše ljeto počinje ovdje.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 185.

Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem, putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.

0: U studiju su Aida Krejhić i Ermina Krustemović.
1: Dobar dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas bi trebao biti predat osumnjičeni za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju. Prosvjeti radnici kantona Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora najavljuju proteste i štrajk za početak nove školske godine. 13 osoba poginulo je u zemljotresu u Japanu. U Španiji i Francuskoj vatrogasci se i dalje bore sa nezapamćenim požarima. Vrijeme danas sunčano i toplo. Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju danas bi trebao biti predat

0: Na snagu su dana nastupile izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske kojima su uvaženi zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske za povećanje prava i broja dana roditelja na bolovanje, a radi njege oboljelog djeteta.
1: Tako je za djecu do 15 godina pravo na bolovanje povećano sa 15 na 30 dana, za djecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 7 na 14 dana, saopšteno je i Saveza sindikata Republike Srpske. Osim toga, uvažen je zahtjev Saveza sindikata da se ograniči iznos participacije koju plaćaju osiguranici. Umjesto ranije predviđenog rješenja da participacija može iznositi do 50% vrijednosti pružene zdravstvene usluge, zakonom je propisano da njena ukupna visina može iznositi do polovine najniže plate u Republici Srpskoj.
0: A prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo najavili su štrajk i proteste za početak nove školske godine.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja uputio je dopis kantonalnoj vladi u kojem upozorava da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o novom ugovoru nisu započeti na vrijeme. Zbog toga su saopštili da će u septembru biti organizovani protesti i štrajk u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
0: Vatrogasci se i dalje bore sa nezapamćenim šumskim požarima u Španiji i Francuskoj. Hiljade stanovnika vratile su se u svoje domove nakon višednevnih evakuacija zbog velikih šumskih požara u centralnom dijelu Španije, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Hiljade vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj. Tokom protekle noći uspjeli su stabilizovati i pod kontrolu staviti, ali ne i ugasiti, veliki požar kod grada Bordoa. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Francuski vatrogasci drže pod kontrolom veliki požar zapadno od grada Bordoa koji je izazvao masovne evakuacije, ali i strahuju da bi se vatra mogla rasplamsati jer je prognozirana rast temperatura. Požar zapadno od Bordoa, popularne turističke destinacije poznate po vinu, uništio je 42.000 hektara, uglavnom borovih šuma u regiji Žirondi. U ovoj regiji bilo je evakuisano preko 200.000 ljudi, ali je oko 60.000 stanovnika iz Leajana, Merinjaka i Ezina dobilo dozvolu za povratak kućama. Gradonačelnik Leajana, Erik Pulija. Evakuisali smo grad rano ujutru u subotu i to je bilo traumatično iskustvo za mnoge stanovnike koji su morali da odu sa samo nekoliko stvari. Sada se nadamo da će ovaj povratak biti trajan i da nećemo morati ponovo da idemo. Hiljade stanovnika vratile su se u svoje domove nakon evakuacija zbog velikih šumskih požara u Španiji, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrom. Španska vlada saopštila je da se 24.000 evakuisanih stanovnika vratilo kućama, dok je za dodatnih 20.000 ljudi ukinuta mjera ostanka u kućama. Carlos Lopez iz Los Morosa kaže da je njegova kuća spašena, ali da je vatra pričinila štetu na imanju. Gradsko područje je potpuno uništeno, nalazim se na vrhu brdašce, ta vatra je došla sa dna, progutala je vegetaciju i bašte. Neke kuće su potpuno uništene, a druge su spašene. U međuvremenu, veliki šumski požar koji je izbio na grčkom ostrvu Parosu tokom protekle noći bio je izvan kontrole, pa su grčke vlasti rasporedile dodatne kopnene i vazdušne snage kako bi pomogle ugasiti požar. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Premijerka Japana Sanae Takaichi izjavila je da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Richteru, a koji je jučer pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana. Naglasila je da spasioci užurbano tragaju za preživjelima ispod ruševina i dodala da će biti iskorištena sva raspoloživa sredstva. Epicentar zemljotresa bio je oko 20 km južno od Kumamota, najvećeg grada u centralnom dijelu ostrva Kyushu, koji ima oko 700.000 stanovnika.
3: Broj žrtava zemljotresa povećan je na 13. Ima mnogo i povrijeđenih, ali i nestalih. Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.
1: Jordanska vojska saopštila je da je presrela i oborila

0: Bila pet iranskih projektila, dok su borbe između Teherana i Vašingtona nastavljene nakon kratkotrajnog zatišja. Vlasti nisu objavile dodatne informacije o tome gdje su projektili presretnuti, niti da li je bilo materijalne štete ili povrijeđenih.
1: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Bugojnu 24 stepena, Sarajevu 25, Zenici 27, Banja Luci 29, Bijeljini 31, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača duge kolone vozila su u prostoru između dva prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas i sutra od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača dolazi do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će se obraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričići. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba. Radio Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speniji, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Može. 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji, u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapun Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
2: Restoran Lejla Podlugovi. Sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šitao dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

24, 7.

0: Dobar dan, draga Emina. Hvala ti
1: Dobar
0: što
1: dan.
0: se odmah odazvala da gostuješ kod nas. Dobrodošla.
1: Hvala vama, bolje vas našla.
0: Ono što me zanima na samom početku i konkretan povod jel tvojeg gostovanja današnjeg jeste zapravo činjenica da si ti, evo, od unazad koliko dan, dva i prvakinja Bosne i Hercegovine ponovo u skoku dalj, pa evo da nam kažeš nešto o tome.
1: Pa, evo da krenem od početka ove ljetne sezone, ona je bila mi je vrlo teška. Mislim, naravno, trudila sam se, svo vrijeme sam se pripremala, imala sam velika očekivanja. Sam jedan dio bila je povrijeđena. Mogu da kažem da mi je to bilo onaj i najteže i palo. Onda sam se takmičila u Zagrebu, gdje sam skočila novi juniorski i seniorski državni rekord i ostvarila norm za svjetsko prvenstvo za koji sam se toliko trudila. Nešto bi još puno voljela da naglasim, da 7 dana prije toga ja sam na svom državnom juniorskom prvenstvu došla da se takmičim i nisam mogla se zagrijem od bolova i 7 dana kasnije sam ostvarila taj rezultat. Zatim sam bila na Balkanskom juniorskom gdje sam bila drugo mjesto i sad državna prvakinja bila i prije, ali sve ovo je naravno vjetar u leđa za dalje.
0: Svakako, wow, ono, slušam, pogotovo s obzirom na tu povredu koju si upravo spomenula, znači nikad ne treba odustajati.
1: Ne treba odustajati, bilo je teško, mnogo je teže to sve psihički prebrot nego fizički, fizički se skoro sve i može izdržati, ali psihički sam izgurala do kraja.
0: Da, reci mi evo generalno, da malo to nekako sumiramo, koje su zapravo discipline u kojima se ti takmičiš od početka, da kažem, tvoje karijere, koje evo u ovo neko posljednje vrijeme i koji su neki rezultati, evo ponovo možda koje nisi rekla, koje bi istakla?
1: Pa od početka karijere, dok sam bila još te neke mlađe kategorije, kao dijete naravno sve treba probati, sve se treba probati najpronaći. Radila sam od sprinta, bacanja, više boja, 100, 200 metara, štafete, skokove, sve sam probavala. I naravno prijavljivala sam se tako na takmičenjima na dosta disciplina. I kako sam se više pronašla u skoku dalj, kako sam ono 2021. to je bilo u decembru buknula, kako da kažem, u tom rezultatu gdje sam skočila 5.87, gdje sam tad bila kao treća u 16. kategorije na svijetu trenutno. I onda sam ja to zadržala 2022. Jedno vrijeme sam držala najbolji rezultat u svijetu. Kako sam se na tom dalju više pronašla, otac se samo u skoku u dalj takmičim. Trčim i štafete kada je evropsko timsko prvenstvo, na primjer prošle godine na evropskom timskom, kada smo prošli drugu diviziju, borili smo državni rekord za štafet na 4x100 metara, gdje sam ja trčala.
0: Uglavnom, znači u zadnje vrijeme trčanje i skoku dalje.
1: Jeste, tako.
0: E sad, skoku dalje, ti rekordi koje si, kažeš, jedno vrijeme čak bila prva u svijetu, jel tako, prva i treća, to je za juniorsku.
1: Mlađa juniorska kategorija.
0: Kategoriju, to sam htjela da pitam. Dobro. Super, također nisam sigurna, spomenula sam svjetsko, jel ovo je, dakle, oboren rekord, odnosno u Zagrebu koji si oborila, ujedno i norma za svjetsko prvenstvo, pa kakva su tvoja neka očekivanja kad sad uporediš, jel, taj svoj rekord sa drugim tim, ne znam ni ja, svjetskim rekordima, odnosno...
1: Pa, sada kažem, atletika je takav sport... Eto, norma je bila 6.22, ja sam skočila 6.28, a ima cura do 6.40, to je sve u 10 cm gore dolje. Sad, da kažem, nekome će biti dan, neko će skočiti lični, neko će prestupiti tri skoka, neko će se možda povrijeti, sve tako je to u atletici. Dakle, sve, jako, da kažem, lutrija.
0: Da, neizvjesno nekako.
1: Očekujem da uđem u finale u top 12, ako ne u top 8. Da bude sreća na mojoj strani. Super se osjećam, mislim da mogu.
0: Kada je to tačno?
1: Idem, nastupam 5. augusta, srijeda ili četvrti. To je za 7 dana. A putujemo sad 2. augusta i tamo ćemo doći 2. zbog vremenske razlike. U Oregonu.
0: Aha, okay.
1: Država Americi.
0: Da. Super, sretno ti. Svako dobro te želim, jako smo ponosni na tebi, zaista ne znam sad koliko si ti svjesna toga, ali svaki put kad vidimo onako da neko tu vijest objavi i saznamo, jel, i uvijek očekujemo najbolje od tebe, onako baš nas obraduješ, jedva čekamo evo da te ugostimo, da šerujemo te vijesti i zaista držimo fige, ono, Ilijaš je stvarno ponosa na tebe, ja ne znam da ima neko da ne zna za tebe i da ne pratite na neki način, ne znam koliko si svjesna toga, jesmo imalo onako i čudnog mentaliteta, ali u suštini jesmo, jako smo ponosni, ipak je ovo mala sredina, jel, a ti donosiš velike i svjetske rezultate. I evo želim da nam i sa tog svjetskog doneseš onako još jedan, ako Bog da, veliki.
1: Nadam se da će biti, potrudit se najviše što mogu. Što tiče podrške, naravno, najviše to imam od svojih roditelja i trenerce i hvala im puno na tome. Podrške što se tiče grane vlasti nemam niti od jedne. Kod nas je bar u atletici tako da evropsko i svjetsko prvenstvo koje ostvari normu, uvijek je tako bilo, uvijek bit će. Znači, jedan dio troškova nosi savez, a jedan dio nosi organizator, tako da mi atletičari nemamo troškova. Za balkansko prvenstvo isto koje je dovoljno dobar, ko upadne u kvotu među tih najboljih 5, 7, 10, zavisi kako je koje je balkansko, također atletičari ne snose trošak. To je sve do organizatora i saveza.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: 我去吃。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

kovanice i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Može. 1, 2, 3, 4.
3: 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speniji, vaše ljeto počinje ovdje.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli. Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli. Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
3: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
4: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

3 dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem, putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.

0: Hodžeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžeks Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžeks.ba. Hodžeks. Vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

jedno i sve to za njih. A on je nosio na glas svojih skoro 18, sve češće mu govore vi. Begeš u grudima, udara bije u bronzane žice. U džepu sretni staklenac, ko ono novčić iz denac, mala vračka da nestanu svi. A ona bare ko lupeži, prospe mu kostu u lice.

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapon Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fast super cijena 2,95. Vaš Robot.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem, putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na

0: Może.
1: 1, 2, 3.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam sanjao.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.
2: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš
1: 033-400-800.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
1: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Arhaz i Rijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Slušate Radio Ilijaš.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.